0: Радио Витебск. Моя земля.
1: Цікавыя турыстычныя маршруты, славутыя мясціны і адметныя факты, багатая гістарычная, культурная і духоўная спадчына. Гэта «Мая зямля» – праграма пра ўнікальнасць паўночнага рэгіёна, самабытную прыроду, непаўторныя мясціны Віцебшчыны. З вамі Наталя Шалепіна. Вітаю вас! Сёння мы пабываем на Лепельшчыне. У дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь узгадаем гераічныя і трагічныя старонкі вялікай айчыннай вайны.
0: «Мая зямля».
1: 3 ліпеня 1941 года па 28 чэрвеня 44 больш за 1000 дзён Лепель знаходзіўся пад нямецкай акупацыяй. Па звестках архіва, за гады вайны на Лепельшчыне забіты 4700 чалавек, у тым ліку 1600 жанчын, 550 дзяцей, 903 чалавекі былі вывезены ў Германію на прамысловыя работы. У 2004 годзе на тэрыторыі дзяржаўнай установы адукацыі сярэдняя школа нумар 3 горада Лепеля установлены памятны знак у гонар закатаваных у лагерах, расстраляных і забітых партызан, мірных жыхароў, вайскоўцаў, чырвонаармейцаў і яўрэяў. За гады вайны ў раёне поўнасцю часткова спалены 48 вёсак. У студзені 1942 года нямецка-фашысцкія захопнікі расстралялі і закатавалі 159 жыхароў вёсак Слабодка, Пунішча, Крыўцы. Летам 42-го спалілі вёску Кісцялёва з жыхарамі. 28 кастрычніка 1942 вёску Кветча і расстралялі больш за 40 чалавек. У гады вайны нямецка-фашысцкія акупанты спалілі вёскі Белая Куна, Калінет, Чырвоная Горка, пескаваткі, якія больш не былі адноўлены. Адным з самых жахлівых бакоў фашысцкага акупацыйнага рэжыму было правядзенне генацыду ў адносінах да асоб яўрэйскай нацыянальнасці. Дзесьці ў канцы ліпеня 1941 года у Лепелі было створана гета. Адразу пасля захопу Лепеля фашысты сабралі ўсіх яўрэяў і перасялілі ў гета, якое знаходзілася ў раёне вуліц Вакзальнай, Ленінскай і Канальнай. У адзін дом зганялі па 30-40 чалавек. 28 лютага 42 года немцы акружылі гета, пагрузілі яўрэяў у машыны і павезлі да вёскі Чарнаруччы. Тут у 7 кіламетрах ад Лепеля іх прымусілі распрануцца і расстралялі. Каля 1000 яўрэяў загінула ў гэты дзень.
0: Мая зямля.
1: У гады Вялікай Айчыннай вайны горад Лепель меў важнае стратэгічнае значэнне, бо быў размешчаны на магістралях, якія звязвалі яго з Мінскам, Віцебскам, Полацкам, Оршаем і Барысавам. У Лепелі бароўцы размяшчаліся тылы 3-й танкавай арміі немцаў. Горад быў добра ўмацаваны, але трэба заўважыць, што на захопленай тэрыторыі акупанты адчувалі сябе няўтульна. З ліпеня 41 года па чэрвень 44 у Лепелі і раёне дзейнічала антыфашысцкае падполле. Падпольшчыкі друкавалі лістоўкі, якія распаўсюджвалі сярод насельніцтва, дапамагалі вызваляць з канцлагера ваеннапалонных, зрывалі пастаўкі прадуктаў для нямецкай арміі, вялі антыфашысцкую прапаганду сярод добраахвотнікаў Камінскага, распаўсюджвалі зводкі санінформбюро, здзяйснялі дыверсіі. Жыхары Лепеля мужна змагаліся з акупантамі ў партызанскіх атрадах. Першы партызанскі атрад нумар 68 узнік на тэрыторыі раёна вясной 1942 года, калі лепельскі РКПБ вывеў у лес частку падпольшчыкаў і да іх далучылася група акружэнцаў на чале з Караленкам. 28 жніўня 1942 года па рашэнні віцебскага падпольнага абкама КПБ на базе атрадаў нумар 68 і 9 была сфарміравана партызанская брыгада Дубава. Узначалілі атрад Фёдор Дубровскі і Владзімір Лабанок. У раёне дзейнічалі таксама партызанскія брыгады Гудкова, імя Чапаева, Чашніцкая, Дубава, Сенінская, Лёзнінская, Першая Беларуская. Частка тэрыторыі Лепельскага раёна ўваходзіла ў Полацка-Лепельскую партызанскую зону. У кастрычніку 1943 года у час Лепельскай аперацыі партызаны нанеслі ўдар па добра ўмацаваным нямецка-фашысцкім гарнізоне ў Лепелі. Вораг панёс значныя страты ў жывой сіле і тэхніцы. Лепель вызвалены 28 чэрвеня 1944 года войскамі 306 і 357 стралковай дывізіі 1 стралковага корпуса, 10 і 39 гвардзейскіх танкавых брыгад, 1 прабалтыйскага фронту 7 гвардзейскай механізаванай брыгады, 3 гвардзейскага механізаванага корпуса 3 беларускага фронту пры падтрымцы 3 паветранай арміі ў ходзе Віцебска-Аршанскай аперацыі.
0: Мая зямля.
1: У Лепелі знаходзяцца воінскія могілкі былога ваеннага шпіталя, брацкія магілы савецкіх воінаў і партызан, савецкіх воінаў, магіла партызан Мурунько і Караленкі, магіла героя Савецкага Саюза Данукалава. На пахаваннях пастаўлены помнікі. Памятны знак ахвярам фашызму на месцы масавых расстрэлаў. Указам прэзідэнта Рэспублікі Беларусь ад 19 красавіка 2010 года за нумарам 189 горад Лепель узнагароджаны вымпелам за мужнасць і стойкасць у гады Вялікай айчыннай вайны. На сёння гэта ўсё. Сустрэнемся мы ў наступныя выхадныя і здзейснім новае падарожжа па цікавых мясцінах нашай сінявокай Віцебшчыны. З вамі была я, Наталя Шалепіна. Падарожнічаем разам на радыё Віцебск.
0: Пачуў, паглядзі. Гэта мая зямля. Наша музыка на радіо Віцебск.